0: 願いします。
1: なるほど。
0: コンビニ、フォークショック、セブンスリー、ウィスキー、ウィスキー、パパ、ニュージャージー、レッジ。She come back to a Hyundai Elantra。
1: I thought it was whiskey, whiskey alpha or whiskey, whiskey papa?
0: Yeah, whiskey, whiskey papa.
1: White Hyundai Elantra, valid registration, negative stolen, first time to the RMS room.